0: 带来的财政压力也在持续增加。在他看来，相关支出最终可能通过增税等方式转嫁给普通民众，加重日本社会的民生负担。
1: この30年以上ですね、国民所得、まあ、GDP もそうなんですけれども、停滞してですね、実質賃金が下がり続けているような稀な深刻な経済的な状況にあるわけです。そうした中で今ですね、イラン情勢をめぐって、その煽りでいろんな物価高とかですね、品不足が起こっていると。そうした中でですね、安倍政権以来の軍拡がさらに加速化されて、超大型のね、大増税路線がこれからやってくると。いや、このままで本当にですね、国民生活が破綻しますよ。
0: 木村郎还指出，日本近年来持续强化军事能力，放宽武器出口限制，扩大军备规模，相关举动涉嫌违宪。
1: これは本当にですね、今までの日本のあり方、まあ、日本国憲法はそもそもですね、軍隊を持たないという規定をね、していたにもかかわらず、だから憲法が事実上ないがしろにされているというか、形骸化されていると。
2: 尽管日本政府扶持防卫产业，鼓吹安全保障与经济增长良性循环，但日本国内经济却传来令人担忧的数据。
3: 日本政府17号发布的初步统计结果显示，扣除物价变动因素，2026年第二季度日本实际国内生产总值环比增长 0.3%， 按年率计算增长 1.1%， 远低于市场预期。或许正是为了挽救持续下滑的支持率，高市政府近日推出一项政策，宣布自2027年4月起将食品消费税从 8% 下调至 1%， 有效期两年。但这一政策在自民党内遭遇强烈反弹，据称多达60%议员持反对态度，已有议员公开割席。共同社认为，尽管高市致力于长期执政，但当前围绕消费税减税方案，日本自民党内的所谓高市一强的状态已经开始显现松动。
4: 这个高市政府的经济政策，它的一个突出特点呢，就是经济逻辑呢要让位于执政逻辑或者政治逻辑，民生需求呢要让位于政权巩固的这样的一个需求，所以它是一个政治导向型的这样的一个取向。那么在这种情况之下，你就可以看到，为什么政府一边要推行扩张型财政，另外一方面央行却要搞紧缩性的货币政策？为什么这个民生的需求，这个民生改善的需求如此之高，但同时呢，政府却要把宝贵的财政预算花在扩军备武上？这样一种左右互搏、南辕北辙的政策，实际上能够体现出来它的一个内在矛盾和逻辑上的一个病根。
2: 据日本共同社报道，作为长期利率指标的新发十年期日本国债收益率今天一度升至 2.945%， 创下1996年10月以来的新高。国债收益率与价格呈反向关系，收益率升高意味着债券价格下跌。近期日美两国联合干预外汇市场，日媒分析称，市场对日本央行提前加息的预期升温，以及美国长期利率上升引发连锁反应，是日本国债近期遭投资者抛售、价格下跌的主要原因。再来看到，近日俄罗斯总统普京首次登上俄日争议岛屿，俄称南千岛群岛，日称北方四岛。17号，俄罗斯外长拉夫罗夫在与加纳外长阿布拉夸会谈后举行的记者会上，就日本抗议普京登岛一事进行评论。他表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大的担忧。
5: Ну, если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере, так анонсировано, без ядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной